0: Tommy Fredvang og Valsen. Da er det på tide å ta en titt på været, og dette er altså... Ja, dette er det korteste værvarslet jeg noensinne har lest, Eivind.
1: Ja, ja.
0: Det er det. Jeg melder det.
1: Ta det, du.
0: Skiftende bris, pent vær og varmt.
1: Ja, ferdig med
0: det. That's it.
1: Ja, det ikke sant? Det sånn vært det vi går til.
0: Yes.
1: Nå tror jeg ikke det kommer som noen overraskelse at de fleste har fått med seg at det blir en varm dag.
0: Nei.
1: For i går ettermiddag, eller går kveld, og Dagsrevyen og alle har jo snakket om varme, rekord, Nesbyen, kommer dette til å stå seg. Vi får se, vi skal snakke litt om det utover morgenen vi også. Men morgens temperaturoversikt høres slik ut. Hemsedalen har 9 grader, Geilo 10, Nesbyen 12, Gulsvik 16, det er et hyggelig tall på Gulsvik. Veggli er nede i 14, Kongsberg 13, Hønefoss 15. Så slår Hokksund inn med 12, Drammen 15, og aller varmest, ikke overraskende, Svelvik har 18 grader denne morgenen.
0: Det er bare ut og nyte, ut og bade, ut og kose seg, få deg en is, sett på den grillen med en eneste gang. Grill deg frokost i dag. Her er Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: Fordi sola står på skjermen og man må drive og flytte seg rundt og drekke en gardin og så.
1: Vet du hva min minst interessante TV-opplevelse er når jeg ser meg selv som en refleksjon? Det ikke noe fint å se på.
0: Nei, man vil jo ikke det. Nei, så jeg prøver jo, og når jeg blir ganske god, nå deler jeg opp året, så hvis det kommer noen TV-tips, skriver jeg det ned, så tenker jeg, det sparer jeg til vi kommer til november, nå skal det leses. Så det går ned ganske mye, ja, det skal jeg si.
1: Og det er jo veldig mange som hører på oss som skal på stranden eller som er på campingen og ønsker seg noe tips til god lektyre. Har du noen tips med deg?
0: Ja, siden dere nevner dette med kosekrim, da må man orke å lese på engelsk da. Men det har jo folk blitt veldig glad i, vet jeg, over hele landet. Så jeg vil anbefale Carl Hiassen sin bok Squeeze Me, som jeg tror kom ja, var det 2020, tror jeg? Skrev den, kom jo liksom tett på etter at Trump kom inn. Han gikk i gang med den, så det er ganske fornøyelig hvordan det er litt sånn forkledd. Hvem det er som er president i den boka, har et annet navn, men den er kostelig, ass. Og den er lettlest, og det er de snille vinner, og de slemme for juling, og den er morsom, altså, hele veien. Anbefales, ja, jeg har anbefalt den sikkert til 40 personer allerede, så om den er utsolgt, så er det
2: ikke. Og nå et par til, liksom.
1: Ja, ja, et par til. Vi har jo også, dette er jo en amerikansk forfatter, men du har også noe som jeg personlig, og meg og deg har snakket om mye, det er Tove Jansson fra det nordiske nabolaget. Jeg må bare si det. Vi elsker Mummi, men du har også en bok av Tove Jansson på listen.
0: Du, det er faktisk det. Jeg skal løpe ut av studio, hjem i det kaldeste rommet jeg har, sette på vifta og lese sommerboka av henne i dag. Fordi den har jeg lånt, og jeg skal, de jeg har lånt nå, skal jeg besøke i morgen. Ja. Så jeg har frem til klokken 13:00 i morgen på å lese den.
2: Men da leser du den for første gang, eller for?
0: Jeg leser den for første gang, og jeg gleder meg. Jeg har bare lest den første bittelille historien. Det er på en måte selv som det er masse små historier,
2: ja,
0: men som alle foregår på samme sted, en sånn sommerøy, hvor det er et barn og bestemora som tusler litt rundt og gjør ting. Jeg bare leste det første lille kapitlet, det synes jeg var helt kostelig.
2: Ja.
0: Hun var en litt sånn bøllete bestemora, så du ut sånn.
2: Ja, men jeg har lest den, men jeg har så utrolig dårlig hukommelse, så jeg husker bare med liksom stemningen, men da jeg bare googlet det, bare sånn, vi har lest den høyt til og med.
0: Ja, ikke sant? Ja, men jeg tror det kan, altså den heter jo sommerboka, og jeg er mummiglad blitt på mine gamle dager. Hør på meg nå.
1: Ja.
0: Nå er det Gustav Vigeland og Tove, altså hvor gammel har jeg blitt? Det står 55 i passet, men jeg tror jeg er 79, ass.
1: Nei, men det er Tove Jansson, altså hun er veldig, veldig flink, og vi har jo også snakket om kopper i dag, og en ting som er veldig Tove Jansson er jo mummikopper.
0: Herregud.
1: De er litt for små, synes du, Ragnhild?
2: Ja, altså vi har skapet fullt, fordi snikskryt, jeg gir blod, og da pleier jeg å velge med meg, for det elsker hele universet, så alle de små, om det er hatt i fnattene, eller om det er snusbumrikken, eller altså, jeg vil ha det. Kan ikke bruke det til noe annet enn å servere kaffe til gjester, fordi de kan ikke klage liksom, på størrelse på kopp, eller ja.
1: Ja, det er mummikopp og lesing og alt mulig. Tusen takk for at du kom, Kristoffer Skau, en glede som alltid. Gå ut og ikke brenn opp.

James Brown, Living in America. Jeg håper du føler deg like bra da, som godeste James Brown her. Ettermiddagen i Buskerud er i gang i Norges varmeste fylke, faktisk. Jeg heter Tina Brokk, og jeg håper du har en fin onsdag, og ikke svette bort der du er akkurat nå. Men hva er temperaturen hos deg da? Send meg en melding da i appen NRK Radio, så lager vi en lokal temperaturliste sammen denne ettermiddagen. Vi er på plass i Nesbyen i dag. Vi skal også treffe 11 år gamle Sofia, som har sunget inn en ny VM-sang, en typ trøstevise for landslaget. Og hun er i ekstase, for Nusa har kommentert på videoen på Instagram. Og så gleder jeg meg veldig til å få besøk av en av de kuleste damene i norsk kommunikasjonsbransje. Ragnhild Asconell fra Lier er hjernen bak alt medieoppstyret til fotballlandslaget. Visste hun om roinga før VM-tro? Svaret det får du når hun kommer hit rett etter klokka 4 i dag. Jeg håper du vil bli med meg denne ettermiddagen. Straks tar vi en prat med meteorologen vår.

0: I august så skal du også stå opp veldig tidlig. Da skal du ha soloppgangskonsert i Moss klokka 5. Hvor kom den ideen ifra?
1: Det må du spørre noen fra Moss om. Jeg aner ikke hvor det kommer fra. Men jeg tenkte, ok, det har jeg ikke gjort før, så hvorfor ikke teste det ut? Jeg går ut ifra at jeg kommer til å møte liksom en hele gjeng med litt sånn friskuser, som er også kanskje en sånn type folk jeg ikke vanligvis spiller for. Men jeg gleder meg til akkurat den. Det blir litt spennende å se, liksom, er det en gimmick, eller har det noe for seg? Er det liksom deilig å sitte der og liksom se dagen ta form mens du liksom hører på noe du liker? Og altså, også for min del, å sitte der og spille liksom, og kjenne på det på den måten.

Og det var Marvin Gaye med Sexual Healing, og han startet jo sangen med å si I'm hot just like an oven. Jeg tror det mange som kan kjenne seg igjen i dag, i hvert fall alle som bor i Trøndelag og nedover, for her det altså varmt, men varmt og deilig, og altså, varmen kommer nordover også, det har jeg alltid trua på, som en nordlending må ha håpet om at det faktisk, den kommer den sola, og den kommer den varmen. Bare må vente litt til. Ja, jeg bedt om badelåt da. Hvis du ikke helt skjønner hva en badelåt er, så er jo det flere forslag i appen akkurat nå. Jeg har blant annet Itzy Teeny Beanie Yellow Dock Bikini, klarte ikke å si det. Eller Rolfa med toppløs, det noen forslag de ligger der. Jeg velger en ganske snart.

0: sist gang Trygve Skaug hørte denne låta, så sung han den selv, altså i et bryllup for to folk som gifta seg samtidig som England skårte mot Norge.
1: Ja, sterke, sterke minner. ja. Men det som fint med sånne, det har jeg tenkt mye på i sommer egentlig, det med også ta bilder. Jeg tar bilder. Jeg har begynt å ta sånne polaroid-bilder. Nå glemte jeg å ta med kamera inn her. Jeg skulle hatt dette av deg, egentlig.
0: Ja.
1: Men så tar jeg liksom ett hver gang jeg på jobb.
0: Ja.
1: Fordi at jeg har jo et liv som... Jeg har jo veldig forskjellige steder, veldig forskjellige mennesker, men jobben jo også det det jeg liker etter.
0: Mm.
1: For jeg rigger opp gitaren min, synger disse sangene, og så jeg videre. Så for å huske litt bedre hvordan det så ut på Ringholmen, eller hvor det må være, så tar jeg det bildet. Og så... har jeg lagt merke til at de fleste bildene jeg har, også på telefonen min og alt mulig, hvis jeg har, ja, nå har vi har også opplevd litt sånn ting i sommer som var litt sårt, da vi har en bestemor, en mormor, som det ble sikkert for varmt nå på slutten, 94 år, og seilte videre. Og det var en fin slutt på livet hun har alltid hatt på, jeg tror kanskje bare tre siste dagene av livet sitt, hun gikk alt på lebstift, liksom, og så,
0: ja,
1: og så fikk hun dra, da. Men når du ser tilbake på ett år, så ser man en del av de humpene som har vært. Så ser du tilbake tre år, så ser du kanskje litt færre humper. Og så når du går sånn fem år tilbake til, og vi sitter og scroller på telefonen, hva var det som skjedde i 2021-2020?
0: Mm.
1: Da har jeg stort sett bare tatt bilder av de hyggelige tingene jeg har gjort. Så da har jeg liksom... Jeg har visket ut litt det der humpen som jeg ser klart nå.
0: Ja.
1: Og det, altså ta de gode sommerbildene, det har jeg blitt litt opptatt av i sommer.
0: Ja.
1: De der snapshots, men litt flinkere på å ta bilder.
0: Ja.
1: I sommer. Hvordan det for deg? Er du en analog mann?
0: Jeg en mobilmann, vil jeg si, ja. Men ja. Jeg tar veldig mye bilder av samme grunn som du sier her, for å huske ting. Ja. Og for å men også bare være sånn, ah, her var det godt å ete. Vi begynte å ta et bilde her inne.
1: Ja, ja, sånn, ja.
0: Det er en måte å huske restauranter på og flere ting. Men jeg har et digitalt tips til det også.
1: Ja.
0: En app som heter Be Real. Det er jo et sosialt medium
1: ja,
0: der du kan bli venn med andre og sånn.
1: Ja.
0: Det, og jeg er jo for så vidt venn med andre der, men jeg ser aldri hva de legger ut. Men hver dag så får jeg et sånn, nå er det tid for å be real, og så skal du ta et bilde oh ja, der du befinner deg.
1: Akkurat da, ja. Ja.
0: Så lenge man klarer å legge vekk det presset for at, oi, nå må det se bra ut, for det er kjent det på litt i starten.
1: Ja, for nå må man bare få tatt det bildet, liksom, ja. Sånn type stemning. Ja. Ja,
0: mens nå er det sånn, jeg tar opp den appen av og til, og så tar jeg bildet, og så har jeg på en måte et bilde hver dag, og det har jeg kanskje over 2-3 år,
1: Som gjør
0: at jeg kan
1: fint, ja.
0: Gå inn på 15. juli 2024 og se at jeg da lagde Petre Sommer.
1: Ja. Som du kanskje hadde glemt på morgenen, liksom.
0: Ja, kanskje.
1: At du drev med. Ja, for det er liksom gull at den, vi får jo hjelp til å lagre livet vårt på en helt annen måte nå.
0: Mm.
1: Ja. Det der med også, jeg har blitt litt flinkere, så jeg har en kamerat som er god til å printe ut fysisk.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg har bursdag, eller det er samme fyren med kaffekoppen, som har hver gang bursdag eller julen, sånt, så har han printet ut en 5 bilder av oss, kanskje, sånn, ja. Fysisk.
0: Det er veldig hyggelig.
1: Ja, ja for det, ja, de henger jeg på, for jeg har sånn ene don hjemme der jeg ikke pusser opp, så det er bare det er en grønn porselens vask og grønn porselens sånn toalett.
0: Mm.
1: Så jeg bare plastrer veggene med sånne bilder som ja. Jeg har begynt å printe ut, da. Og det er så deilig å se på ting som ikke er på skjerm.
0: Ja.
1: Så kanskje vi skal ta din idé videre og så printe ut.
0: Et bilde hver dag.
1: ja.
0: Ja, men det går an.
1: Eller altså samle de der BB-ilsa dine, så